0: bikoke nili ke thak chenga bangke pisleng si nili ke thak pisleng akiding a si nili ke thak lo lapen asleng amang ya si thak lo anke amang asleng thak lo la so pena philote chiria rong pusi gi pu pu ho same chiria rong thak lo la pen na chiria ruma long ke ingnar si kapado do unke la so ingnar long ke a si pena si bang ke wo si ka pardon pen na si pena si ke thak bang ke ingnar long munit si ka pardon dot la poson se ni li thak bo
1: kala
0: inke la wam ko pu bang ke wo so me kiri inke a me kang hai a pai pi la pen ke nothing pi a avam ko la pohai sitamini li thakbo la pen a hi suve avam ko inge mira pu avam ko thing pi rong avam ko pula pohai sita nili thak longbo inge pini bang nili ke thak thak bang ke pasanto ke jo la pen a hi su vo so me mira pu arni akeng ahia sove rongkhang ahi ge ahiso nge voso me kachirop phongrong su ahia me kave thinlang pong ka pachela ame kang hai apai pi lapen apai so lapo hai hanlo ni likita
1: lai bangke thak bom titi bajar lo di
0: lai bangke nili thak bom bo non pusita me thak bom la
1: kala ni tang te mu pe ni tum therang ki thak alam si tum ge than lo pon therang ki thak je phan therang jat ko an se nang ki ot la so pu thak na je than ji ma
0: nili therang ki thak abang ke kachivur pen ta thak la pen kor pen ta thak
1: kala
0: ke pini bang ke la bang e kachivur si ki thak thak lo nge wan ko wam ko abang ta nili a kor pen thak the
1: kala
0: kachivur pen si ki thak
1: kala tangte kachivur atherang along kupi pia jaton se kidola so phuthak ta me thanjima
0: atheng hu atheni a harpi a hi i athinlang pong a idoi la pan se do kachivur atherang along bangke
1: kala tangte mohet kor atherang ta menang li thak palam je than lo kor atherang ke kumen tupen senang li ka charli dun lo
0: a phit anabangke nili la pusi thak det lo अंके कुलात हाय कचुंग पुजी पुसी निलिनिंग माथा बम लो हुआ प्रांग पेंटा सितामे चाली बम लांग अमाची निली कुलात हाय अनकंग पुया फनवांगके निली पाइ निली पोथुम अन सितामे नांगख्रय दुनदे नांगली चाली नांगला पुसी निली फनांग पु अमासी कुलात के दुलोंग पोलो तांगते नांग लु थेक थेदे जी पुसी निली फानांगे पुसिता मेनिली आर जुजे दे द मतला सोंसी थाक वरे लो हेमसी ला पुसी चजोर पोनबम थाक पोनबम ला सोन लोंग के अपिया मांग बांग के आजाद आजाद अमांग सता नि थाक लो मि ए सेलेंग अमांग थाक दे पेन ना फिलोते लुजिया मांग पुसी निली फानांग तोय लो ला पेन निली थाक बि लो ला पेन ए hijab amang mirapu amang lapen bine kijir amang pula po hai si nili phanang toy bom lapu san si nili thak bom
1: kala tang te wam kok bang ke
0: wam kok abang ta nili thak bom wam kok abang ke nili ajo jo si ke thak hala su ho da bang ke wam kok ke thak bang ke amriya so wam kok si nili ke thak dun ceng apo si amang ta ding pik pik la pen sung ta sung pik abarlim ta do pi
1: kala
0: ke barlim a pharo an ando am ria so wan ko ke an ke la dak ta amang pia bang ke selenga tai pa son tur po la so philo tang te theng pia rong si jire rong si la pu mira pu pu pa do chen chen chen a son si nili phanang thak toy bo la son si nili thak bo ma pen a pia phi ke wo so me kan ta nili rip ki rip na nga jata thak lo la pen ala son a phi do ba me ka ve pi ni a hi ki thak a son thot thot si ta me nili phan la wan kok nang pa thak lo la poson si nili thak pi pon bom jor pon bom la poson ja si ni klem bom
1: kelang tante pu ho la pen choi hong thor la hai ta nang thak bom ma
0: o nili thak bom choi hong thor